Wapendwa wasikilizaji, kaa tayari sasa. Kaa tayari sasa mpendwa msikilizaji. Dakika yoyote kutoka sasa wasikilizaji wapendwa. Habari ambazo tumezipokea zatufahamisha ya kwamba manabii wakuu wa Mungu Baba watakuwa moja kwa moja hewani papa hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Hivyo kaa tayari sasa mpendwa msikilizaji. Kaa tayari sasa msikilizaji mpendwa, kwa maana dakika yoyote kutoka sasa mpendwa msikilizaji, manabii wakuu wa Mungu Baba Jehova watakuwa moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana.

Mpendwa wasikilizaji wapendwa, dakika chache zilizopita manabii wakuu wa Mungu Baba Jehova wamekuwa moja kwa moja hewani papa hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Na manabii wakuu wa Mungu Baba wamesema kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi amenena pamoja nao kuhusiana na uwanja wa ndege wa Dubai, na kwamba manabii wakuu wa Mungu Baba waliona watu wakikimbilia maisha yao kwa maana Dubai Airport ilikuwa imepigwa. Manabii wakuu wa Mungu Baba wamesema kwamba unabii kuhusiana na jinsi ambavyo walinena kuhusiana na Iran na Israel, vita vya Iran na Israel inaendelea kutimia. Na manabii wakuu wa Bwana wamesema kwamba kanisa tujiandae, tunapoona vile ambavyo Israel inaendelea kuchemka kulingana na unabii wa Bwana kuhusiana na kurudi kwa Masia, kanisa linafaa kutubu na kuandaa njia, kwa maana dhiki haifai kwa kanisa. Kanisa halifai kuingia kwenye dhiki. Dhiki haikuundwa kwa sababu ya kanisa. Manabii wakuu wa Bwana wametueleza kwamba tukapate kutubu na kuandaa njia kwa ajili ya kurudi kwa Masia. Masia anarudi. Beloved people, blessed listeners, due to the extreme gravity of the visitation of God the Father, Jehovah Yahweh himself, that we all watched and witnessed in Boa Vista, we are still staying away from the microphones. Blessed people, due to the extreme gravity of the visitation of God the Father, Jehovah Yahweh himself, that we all watched and witnessed in Boa Vista, we at the Jesus is Lord Radio are still staying away from the microphones.